Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom starim manj kot 12 let. Od tistoga malka sta se Stalin pa Tito svodila 1948. leta, sta v Ugrski Rosak pa Jugoslavija, sploj veliko iz svoje bila. Pole granice tej dvej držav, sploj na Vogrskom, je njako log vežitek bil. Vsak še je vsakšoga za špionajemo, vsik še je vsakšoga gor glaso. Pavrang so kulake talali, pa so je v noge deportirali v delovne tabore na Hortobaj. Je so 2-3 leta strašno dosta trpeli. Poleg slavske granice, od Gorenjega Sinika do Botonje na srpske granice, so ljudstvo pargonjali Slovence, Vavgre, Rovate pa Srbe, ki so prej slavske špione. Tako se je začnilo, ko so ljudje blizu slavske granice s prvoga resa samo male dele švircale, ko so si malo pena sprslužile, tako na priliko Farkašovcite. Eni so pa te pešterske političare te začnile prek jugoslovanske maje spravljate. Drugi so se taknut zapletli, ko so resom špione gratali, kak na priliko Šipošpal pa njekve kompanjone. Te pa so najtrbej čudivati, ko je v Ugrski Avo skrivna policija 52. leta v vesi Farkašovce doj zadržala 74 ljude. 7 so osaudili na smrt, trge pa so mrli vauze, mnoge druge pa na dolga leta zaprle. O vsem drugom pa da vam v Ugrskoj reči gučo ljubiteljski domoznanec Šandor Borbej, rodjeni Farkašovce. Prvi tav.